болған нәрселерінің бірі болған ер яңқы қорылын сөйілді. Әр қылыны тетіп көдім. Бұ кішік яңақ танысы пәкәтлі бір емеклік емес, шәр ықтизады вә мәдениеттің бір қысмы. Оның кейін көшілік күмбә білен тоныштым. Нүпіз қымырының ішіге мол қылып тұғыралған көш вә тетіт құла. Тонурда аста-аста пішіріліп, енеді кәген жігер кауіп бұрғы білен іштағаны башқычы ашты. Ачық қимылық салата, сумақлық пияз, еңі лаваш, дастыханда, әмі нәсі үзі айда, көзім мұ, көңілім мұ тойғанда кес қылдым. Кеште шәһәр мәркезі қарап сәйлі қылышқы шықтым. Күчіланы бойлап тұзылған кішік тіжаретшілерінің дүккалары, сәмімі салам білім мені қарша алдыған кішілер, пиадыла елдіке ташлағы түшкен күнт бітішін өрі. Әмі нәсі адды, амма сәмімі. Бір чайханды олтудым. Қолымда инчіке бәл үстікандық қинақ чай. Құлықымда яны үстелдің кәген сөхбетлі, үзімді болса чүнқұр бір тәбәссім. Османия кішік болшы мүмкін, ама оныңдікі мәна У сунған тәм, у бәген тіншілік ісі чоң бір қазинедек еді. Бұяды өткізілген бір күн мұ, үнсанның қалбеде ұзын вақыт алады кен. Әтісе дегенде балдур елға чықтым. Османияның салқын сәрлерден кен, қояш бұқытым текім ісіқ, ама ішімнің ғызырғы толдырған бір күтіш ісіяты білін, атыбыстың әйнікеден сұртқы қарғынымда зәйтұллықлы вәсістірос дәрәхлер білін қоршалған елла мені Антакияға. Яны мәдениетлі бір-біргі сыңшып кеткен, тарих вә мәдениет керәлішіп кеткен еңі бір дүнияға еліп кеті отатты. Антакия пәкәт бір шәһәр емес, гоя қат-қат бір тарих кітабы еді. Римдің Византияға Сәлжүк иладың Османлығы тұтышыдыған бір өтмішнің үзлірі елі әм жаллық. Шәһәрге түнчі қадам қойғыныңызда өзіңізді заманыви дәуір білен өтмішнің ұттұрсыда ішкі заман арсыдық бір сәпәрді ісқылысыз. Түнчі бекітім Хатай археология музей болды. Дүниядегі әң чоң музайка таш тізімі топламларының бірге сайып қалды қылдыған бұл музей мен хақиқатен мәптін қылды. Залла арсыда айлынып еріп, ташладының ішіге ішленген әпсаневи көрінішілі мұхаббет хикайлары, жаң баялылары көз алдымды жалланды. Әр бір музайка бір жімжіт хикайдек еді. Мыңлыған елі үлгередің бүгінгі түп кәген сәвірчан бұрсада, заманның қолы білен сақланған бұ таш, хикайлы үнсанға башқыш түйгі бекішілайды. Музейдіккен юнілішімні Хәббі Наджар жамасығы қараттым. Анадолуының ән қадымы жамилердің бірі дейілдіған бұл мұқаддес мақадының ойлысыда теншілік толған бір хава мені күтіп алды. Оның дейкен Сант Пьер Чиркауға бағдым. Таққы ұйылған бұл мұқаддес бина дүниядікі түнчі чиркаулардың бірі сапланды. Оқшаш бір шәрді бір жаманың әзаны, бір чиркауның жүмжіт дуасы білен янмиян яшап, гоя бір-бірге қошылып кетіп атқанда кейді. Мәні бұл Антакияның рухи. Оқшаш көчіда үш дүннің ізі, оқшаш дастықанда үш мәдениетнің тәмі ба. Антакия ұзын базары башқа бір заманны сәйлі қылдырып атқанда кейді. Таш жатқызылған тар көчілада әр бір дүккандың көтірілген тетітқу кәнефе пұрақлары ес түйгілерімні мәсқынмақ деді. Әмі адам өз іші білін алдыраш, әмі әр бірі гоя заманның сақшылырға оқшайды. Бір дүкканды татлық тетісам, яны бірді әтір пүрудім. Әр бір бұлың башқы бір рәнге, башқы бір әуазғы толған. Түшілік тамақ вақты кәгенде ажайып бір дастыханды олтудым. Алдымғы кәгенде пәкәт тамақ әмес, бір мәдениетнің зияпы дейді. Тәленгі кауіпі инчке тұғыралған көш, тетітқу вә көктатланың легенге елеп, тонырды пүшірілішідің асыл болған бір надыр әсәр. Ені де қағаз кауіпі әм сұнылышы, әм тәм білін үнсанның әптін қылыды. Үстелінің бір жетіде хумус, зәйтұйығы құйылған зәхтер салатысы, нан вә әлбәтті шу татлық түрімләдің күнәфе. Талқадаевтың арсыдыке ерітілген пішлақ шәрбет біле ұшырашқанда ғұрыш-ғұрыш бір мөжізі қайланды. Күн ақырлыш қиқылашқанда юнілішімні аси дәриясы бойғы үйірдім.
Дәрия ысмығы лайық алды тәтір ақыдыған сүй білен өтмішкі қарап чақарып атқан дек түйгі бәді. Қояш аста-аста бітіп атқанда асман қып-қызыл ренгі жүмді. Дәрия үстідікі кептерлі абағы көтірілмек деді. Шу дәқиқіде ішімдің бір тілек ұрғымақ деді. Бұ шәрдің бір із іліп кетішіне, ама шының өлен бірге оныңғы бір парчы қалбімні қалдырып кетішін қалаймен. Антакиядың айрылыш асан емес. Чүнкі бұ әді пәкәт ерлік бір таамны, бір тарихи ядыкарлық нәмәс. Инсанны инсан қылдыған қадими бірлікті ешеш мәдениетіні тетейсіз. Әмді шу мәдениет бір күн ішідімі ройыңызғы сыңып кетеді. Дерете ұйғыршының үрмәтлік қылас мәлдірі. Ики күн бойыча Османияның тыңшылықыды нәпәс алдым. Антакияның көп авазлық хикайларды оқап кеттім. Әмді ел яны мені чақырып атыды. Бұ қытымқы йөнеліш ашқансы білен дүнияғы намсаған бір шәһәр Газантеп болды. Кейінгі санда Газантепнің өзгіші дастықалыларда тарихи пұрық келіп тұрдыған көчелерде қайты үшіш жүмеді білен аман болғайсыла, хайыр хош.

0: Бүгін маусым айының 23-ші жұлдызы сейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия үні радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақтары атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рушангүл Гуламова,
1: Салтанат Зақпайқызы
0: және операторымыз Гёхан Полат.

0: бүгүнкү жаңылыктардын басты такырыптары. Президент Эрдоган Ирак премьер-министри менен сөйлөштү. Польша президенти Түркияга келеди. Түркү мамлекеттери арасында электрондук соода менен цифрлык кызметтер жеңилдейди. 11 түрк кемеси Ормуз бугазынан каупсуз өттү.
1: Энди соңку жаңылыктар. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган Ирак премьер-министри Али Зайди менен телефон аркылуу сөйлөштү. Әңгіме барысында эки жактуу карым-катнаштар, сондай-ак өңірлік және жаһандық мәселелер талқыланған. Президент Эрдоган жаңа кезеңде Түркия мен Ирак арасындағы байланыстарды одан әрі дамытуға ниетті екенін, әсіресе энергетика, қорғаныс өнеркәсібі және көлік салаларындағы ынтымақтастық әлеуетінің зор екенін атап өтті. Президент сондай-ақ Ирак премьер-министрі Али Зайдиді жан-жақты келіссөз өткізу үшін Түркияға шақырды.
0: Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер цифрлық экономика саласындағы әріптестік туралы келісім арқылы электрондық сауда, цифрлық қызметтер және трансшекаралық деректерге негізделген экономикалық қызметтердегі кедергілерді жоюды көздеуде. Сауда министрлігінің мәлімдеуінше, түркі мемлекеттері ұйымына мүше мемлекеттер арасындағы цифрлық экономика жөніндегі әріптестік туралы келісімді ратификациялау туралы заң ресми газетте жарияланды. Осылайша Түркия, Әзербайжан мен Өзбекстаннан кейін келісім бойынша ішкі бекіту рәсімін аяқтаған үшінші ел болды. Мәлімдемеде Қырғызстан мен Қазақстан да ішкі ратификациялау рәсімдерін аяқтағаннан кейін келісім күшіне енетіні айтылды. Министрлік келісімнің электрондық сауда, цифрлық қызметтер және трансшекаралық деректерге негізделген экономикалық қызметтердегі кедергілерді жоюға, оларды жеңілдетуге және ортақ ережелерді енгізуге бағытталғанын хабарлады. Бұл цифрлық экономика саласында ықпалдасқан әрі болжамды ынтымақтастық алаңын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ құжат түркі әлемінде сауда және технологиялық ықпалдастықты нығайтып, кәсіпорындардың цифрлық нарыққа қол жетімділігін жеңілдететін инновациялық технологияларды қолдануды ынталандыруға және өңірдің бәсекеге қабілеттігін арттыруға жол ашады.
1: Түркия президенті аппараты жанындағы коммуникация басқармасының басшысы Бурханеттин Дуран, Польша президенті Карл Навровскийдің президент Реджеп Тайип Эрдоғанның шақыруымен Түркияға келетінін айтты. Дуран әлеуметтік желідегі парақшасында Навровскийдің 23-24 маусым күндері Түркияға ресми сапармен келетінін айтты. Ол сапар аясында өтетін кездесулерде Түркия мен Польша арасындағы қарым-қатынастардың жан-жақты қарастырылатынын, сондай-ақ ынтымақтастықты дамыту шаралары талқыланатынын айтты. Дуранның айтуынша, екі көшбасшы өзекті өңірлік және жаһандық мәселелер бойынша пікір алмаспақ.
0: Түркия Республикасының көлік және инфрақұрылым министрі сейсенбі күні жасаған мәлімдемесінде соғыс басталғалы бері түркиялық 11 кеменің Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз өтіп Парсы шығанағынан шыққанын айтты. Көлік және инфрақұрылым министрі Абдулкадыр Уралыұлы Энсосы әлеуметтік желісінде жариялаған жазбасында Түркияның Ормуз бұғазы мен Парсы шығанағындағы оқиғаларды жіті бағалап отырғанын, өңірдегі кемелер және Түркия азаматтарымен тұрақты байланыс орнатылғанын мәлімдеді. Уралыұлы өңірде әлі де 7 кеменің қалғанын, кемелерде 177 Түркия азаматы қызметі таратынын айтты. Сондай-ақ кемелердің бірінің Түркия туымен жүретініп хабарланды. Министр Түркия қандай жағдайда да өз азаматтар мен кемелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті шараны қабылдауды жалғастыратынын жеткізді. Сәуір айында Уралыұлы Ирактан Малайзияға шикі мұнай тасымалдаған Түркияның Оушен танкерінің сыртқы істер министрлігінің қолдауымен Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз өткенін мәлімдеген болатын. Сол кезде министр Ормуз бұғазы маңында бірнеше түрік кемесі бар екенін және түрік билігінің кемелер мен экипаж дардың қауіпсіз өтуін қамтамасыз ету үшін жұмыс жүргізіп жатқанын айтқан болатын. Ормуз бұғазы Парсы шығанағын Оман шығанағымен және әлемдік энергетикалық тасымал бағыттарымен байланыстыратын дүние жүзіндегі ең маңызды теңіз өткелдерінің бірі.
1: Қара теңіз жағалауындағы дрон шабуылынан екі түрік теңізшісі жараланды. Анкара шабуыл салдарынан екі түрік азаматының жарақат алғаннан кейін Қара теңіздегі шиеленісті төмендету үшін нақты қадам басуға шақырды. Түркия Украинадағы Черноморск порты маңында түрік компаниясына тиесілі Панама ту астында жүзетін жүк кемесіне жасалған дрон шабуылынан жараланған екі түрік экипаж мүшесінің жағдайын жіті бақылап отырғанын айтты. Сыртқы істер министрінің дүйсенбі күні жасаған мәлімдемесінде кемеде қызмет еткен екі түркия азаматының шабуыл кезінде жараланғаны белгілі болғанын айтылды. Мәлімдемеде азаматтарымыздың жағдайын Киевтегі елшіміз бен Одессадағы бас консулдығымыз жіті бақылап отыр деп жазылған. Министрлік сондай-ақ Түркияның Қара теңіз мүдделері мен өңірлік қауіпсіздікке қауіп төндіретін мұндай шабуылдарға қатысты алаңдаушылығы Ресей мен Украина билігіне жеткізілгенін хабарлады. Ал Украина премьер-министрінің орынбасары Алексей Кулеба шабуыл салдарынан Мысыр азаматы бір экипаж мүшесінің қаза тапқанын, ал арасында түрік және үнді азаматтар да бар 8 теңізшінің құтқару қайығымен кемеден эвакуацияланғанын хабарлады. Кулеба бұл шабуылды Ресей жасаған соғыс қылмысы деп атады.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Франция телеарнасының хабарлауынша, жексенбі күні түнде Францияда соңғы 7 жылдағы ең ыстық түн болды. Алдағы күндері аптап ыстық күшеюі мүмкін. Франция телеарнасының мәліметінше, түнгі температура 2019 жылдың шілде айындағы аптап ыстықтан бергі ең жоғары деңгейге жетіп, ел бойынша орташа температура шамамен 20,14 градус Цельсийді құрады. Метео Франс Париждегі түнгі ең төменгі температура 24,12 градус болған хабарлады. Бұл көрсеткіш соңғы 10 жылдағы рекордты жаңартты. Синоптик аптап ыстықтың сақталатын, тіпті апта ішінде күшейе түсетін болжап отыр. Францияның көптеген аймағында аптап ыстыққа байланысты қызыл және қызғылт-сары деңгейдегі ескерту жарияланды. Кей жерлерде ауа температурасы 40 градус Цельсийге дейін жетуі мүмкін. Метео Франс дүйсенбі күні ескерту деңгейін күшейтіп 49 өңірді қызыл, ал 40 өңірді қызғылт-сары қауіп аймағына енгізді. Францияның ұлттық білім министрі Эдуард Джефре демалыс күндері 845 мектепте дүйсенбі күні сабақ тоқтатылатынын, ал 1800 мектеп оқу кестесі өзгертілетін мәлімдеді. Францияның ұлттық азаматтық қауіпсіздік қызметінің өкілі Джером Буланже Парис радиосына берген сұхбатында сенбіден бері суға түскен адамның 13 адамның суға батып көз жұмғанын айтты. Буланже аптап ыстық кезінде жеткілікті мөлшерде су ішу өте маңызды, алайда адамдар суға түсетін болса, міндетті түрде бақылаудағы жағажайлар мен арнайы орындарды таңдауы керек деді.
1: АҚШ вице-президенті Джей Ди Венс таяу шығыстағы соғысты тоқтатуға бағытталған АҚШ-Иран келіссөздерінің алғашқы кезеңінен кейін Тегеранның халықаралық атом энергия агенттігінің инспекторларын елге қайта шақыруға келіскенін айтты. Венс дүйсенбі күні Швейцарияның Бергенштокк демалыс аймағында журналистерге берген сұхбатында ирандықтар МАГАТЭ инспекторларын елге қайта шақыруға келісті. Бұл Америка халқы үшін маңызды бетбұрыс және Ирандағы ядролық қару бағдарламасын түбегейлі тоқтатудың немесе елді тұрақты түрде ядролық қарусыздандырудың алғашқы қадамы деді. Оның айтуынша, келіссөздер жексенбі күні Иранның бас келіссөз жүргізушісі Мухаммед Багер Галибовпен басталған.
0: Украина күштері жасаған жазбаша мәлімдемеде Воронеждегі зауытқа жоғары дәлдіктегі қанатты зымырандармен соққы жасалғаны хабарланды. Мәлімдемеде бұл кәсіпорындарда баллистикалық және қанатты зымырандарға, сондай-ақ әуе қорғанысы жүйелеріне арналған түрлі бөлшектер шығарылатыны айтылып, бұл кәсіпорын Ресейдің әскери өнеркәсіп кешенінің аса маңызды нысандарының бірі деп бағаланды. Сондай-ақ Ресей күштері осы зауытта өндірілген электрондық компоненттері бар зымырандарды Украина қарсы әуе шабуылдарында пайдаланған. Воронеж облысының губернаторы Александр Гусев әлеуметтік желідегі парақшасында Украинаға тиесілі жоғары жылдамдықпен ұшқан бірнеше әуе нысанының жойылғанын, салдарынан үш адамның жарақат алғанын мәлімдеді. Гусевтің айтуынша шабуыл салдарынан Воронеждегі бір өндірістік кәсіпорын мен бірнеше көп қабатты тұрғын үй зақымданған. Кейбір әлеуметтік желілер бұл шабуылдың Ұлыбританияда жасалған қанатты зымырандармен жүзеге асырылғаны хабарлады.
1: Франция Иракты жеңіп, әлем чемпионатында плей-офф кезеңіне шықты. Килиан Мбаппе ұлттық құрама сапындағы 100-ші матчында Филадельфияда Иракқа қарсы өткен ойында 2 гол соғып, командасының 3-0 есебімен жеңіске жетуіне үлес қосқан. Филадельфиядағы қолайсыз ауа райына байланысты матч 1-ші таймнан кейін тоқтатылған болатын. Жаңбырлы ауа райына қарамастан трибуналарды толтырған мыңдаған жанкүйер стадиондағы орындарын тастап, аренаның төменгі дәліздеріне қарай бет алды. Сол сәтте Франция 1-0 есебімен алда тұрған. FIFA ережесіне сәйкес, егер 8 миль, яғни шамамен 13 шақырым радиуста найзағай тіркелсе, матч тоқтатылып, трибуналар 30 минутқа босатылады. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
0: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Кейде белгілі бір аймақ картада сызылған шекаралармен емес, халық жадында сақталған әуендер арқылы өміршеңдігін сақтайды. Кейде өзен, тау немесе қала тасымен топырағымен емес, әуенімен есте қалады. Адамзат тарихында талай мемлекет құрылып, талай жол салынып, көптеген қала бой көтеріп, уақыт өте өзгеріске ұшырады. Бірақ халық әндері адамдардың жүрегінде сақталған ең мәңгі мұралардың бірі болып қала берді. Балқанда осындай жадының атауы. Дунайдың жағасында, Марица өзенінің бойында, Родоп тауларының тұманды беткейлерінде, Варвардың ағысында және Румелінің көне қалаларында жаңғырған әуендер ғасырлар қойнауынан өтіп, бүгінгі күнге жетті. Бұл әуендер жай ғана музыка емес. Олар көштің, айырылысудың, қауышудың, той думан мен мерекенің, махаббат пен сағыныштың ұрпақтан ұрпаққа жеткен естеліктің үні. Румелі тек географиялық ұғым ғана емес, сонымен бірге өзіндік мәдени кеңістік. Османлы дәуірінде қалыптасқан қалалар мен базарлар сияқты шаһарлардың үні де тарихи мұраның ажырамас бөлігі саналады. Азан, діни сарындар, халық әндері мен бесік жыры бір өркениеттің әр түрлі әуендері болса, румелі музыкасы сол әуендердің тоғысы. Ал Балқан өңірі тарих бойы сан түрлі мәдениет тоғысқан мекен болды. Түркілер бұл өлкеге тек қалалар мен сәулет өнерін ғана емес, өздерінің музыкалық дәстүрлерін де алып келді. Анадолы мақамдары, сопылық дүниетанымының тереңдігі мен халық әуендері Балқанның жергілікті сазымен үндесіп, екі әлемнің ізін сақтаған бай музыкалық мұраны қалыптастырды. Румелі әндерін тыңдаған адам бір мезетте әрі қуанышты, әрі мұңды сезінеді. Өйткені бұл өңір шаттықпен қатар айырылысу мен сағынышты да бастан өткерген. Той думан, көш және қоштасу сынды оқиғалар халық әндерінде қатар өрілген. Табиғат та бұл әуендердің өзегінде жатыр. Вардар, үміттің, Дунай жат жердегі сағыныштың ал

0: Рудоп таулары өткенді еске салатын үннің символына айналған. Сағыныш, күту және айырылысу әндердің басты тақырыптарын құраса, той әндері мен би әуендері Балқан өмірінің шаттыққа толы қырын бейнелейді. Осындай қарама-қайшылықтардың арасында Балқан халқы қайғының өзін әнге айналдырып, рухының беріктігін көрсете білген. Румели музыкасының маңызды қайнар көздерінің бірі сопылық дәстүр. Балқандағы теккелер рухани өмірдің ғана емес, музыкалық мәдениеттің де орталығын айналып, адамның жан дүниесін байытатын ерекше орта қалыптастырды. Осылайша халық музыкасының табиғи жылуы мен сопылық музыканың тереңдігі бірге дамыды. Скопье, Призри мен Мостар сияқты қалалар өзіне тән музыка дәстүрін қалыптастырды. Әуендер әртүрлі болғанымен, оларды біріктірген ортақ нәрсе халықтың тарихи жады мен ортақ сезімі еді. Румели халық әндерінде әйел, көпір және көш тақырыптарының орны ерекше. Әйел бейнесі көбіне сағынышты жеткізсе, көпірлер естеліктердің символы. Ал көш бұл музыкалық мұраның ең терең іздерінің бірі саналады. Балқаннан Анатолға қоныс аударған халық өздерімен бірге әндерін де ала келді. Бұл мәдениетте сыбызғы, зурна, дабыл және тамбура сияқты аспаптар өңірдің рухын бейнелейді. Табиғат, жыл мезгілдері мен күнделікті тұрмыс та халық әндерінің ажырамас бөлігіне айналып, олардың мазмұнын байыта түскен. Тарихтан жеткен әсем әуен кең далада, асқар тауларда және Балқан қалаларының тас көшелерінде қалықтайды. Сол халық әуенінің шынайы отаны адам жүрегі. Румели әуендері де дәл сол жүректе жаңғыруда. Бағдарламамыздың соңында Дунайдың, Варвардың және Румели көшелерінің бойында сақталған әуенге тағы бір мәрте құлақ түрейік. Халық әндері қалықтаған сайын естеліктер өшпейді. Румели музыкасы махаббатты, сағынышты, қуаныш пен мұңды өзен ағысындай ұрпақтан ұрпаққа жеткізе бермек. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз.
1: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімде Анадолының жүрегінен Балқанды нұрландырған қойын баба туралы сөз қозғаймыз. Анадолының төсінде Қызыл Ырмақ жағасындағы Османжықта ғасырлар бойы тұрған қасиетті орын бар. Бұл Хорасаннан келген әуле қойын бабаның кесенесі. Ғасырлар бұрын Анадолының жүрегін нұрландырған бұл нұр түрік ислам әлемінде терең із қалдырды. Әуле Челебе оның әлемнің нұры, әулелердің тірегі, кіршіксіз көңілдің тірегі деп мадақтап, Қажы Бекташ Валидің шәкірті екенін баса айтады. Қойын бабаның өмір тарихы Орталық Азиядан Анадолға, одан Балқанға дейін жалғасқан аңыз бойынша Әзірет Әли оған көрініп, қара тасты, кекілік тауысты және тимянның иісі шыққан жер тауып, дастархан жайып, кедей кепшіктерді тамақтандыр деп үн қатады. Осы аян бойынша қойын баба Хорасан әулелерінің дәстүрін ұстанып, алдымен Кербалаға, одан кейін қажылыққа барады. Анадолыға келісімен Бурсада біраз тұрақтайды, тіпті шопан болып күн көреді. Аңыз бойынша ол Бурсада бір баймен жасаған келісімнің арқасында егіз қозы төлдеген қойлардан өз үлесін алып, шағын отар құрады. Сол себепті айналасындағылар оған қойын баба, яғни қой бағатын шопан деген лақап ат қойған. Жұмсақ және қарапайым мінезімен танымал бұл әуле Бурсадағы ғажайыптар мен ықпалы арта түсті. Ақырында ол өзі қалаған қара тасты табу үшін жолға шығып, Қызыл Ырмақ өзенінің бойындағы Османжық төңірегінде төбеден іздегенін табады. Қойын баба Амасия мен Чорум арасында орналасқан Османжықта текке құрып басшылық міндетін жалғастырады. Ол өзі қоныстанған Арафат төбесіндегі сағыз ағашының астына шатырын тігіп, өтіп бара жатқан саяхатшыларға дастархан жайған айтылады. Оның таңға шайып әулиелігі ауыздан ауызға тарайды. Жаңбыр дұғасы мен ауылдарға су әкелуі, науқасты емдеу сияқты аңыздар қойын бабаның халық арасындағы әулиелігін нығайта түсті. Жергілікті тұрғындар мен саяхатшы дәруіштер теккеге барып, оның мейірімділігі мен құрметіне ие болды. Қойын бабаның даңқы асқаны сонша, оның аты сарайға жетеді. Тіпті Фатих Сұлтан Мехмет естіген деген аңыз бар. Қойын баба Анадолыны исламдандыруда орасан зор рөл атқарған дәруіштердің бірі. Дәруіштермен бірге Анадолы мен Румелияның отан болуына рухани үлес қосты. Ғасырлар өтсе де қойын бабаның есімі халық арасында сақталды. Әуле Челебе 17-ші ғасырда көрген текке Осман империясының соңғы кезеңіне дейін қызметін жалғастырған. Текке мен медреселер жабылғаннан кейін де қойын бабаның бейіті келушілерге ашық еді. Анадолы мен Балқанда қойын бабаның атымен аталған мазарлар мен қасиетті орындар әр қашан жұртшылықтың қызығушылығын тудырды. Қойын баба Анадолыдағы Ахмет Яссауиден Қажы Бекташ Уәлиге дейінгі түркмен әулелерінің тізбегінің бір буыны. Әуле Челебидің оны Қажы Бекташ Уәлидің халифасы деп санайтыны сондықтан. Қойын баба Анадолының ішкі аймақтарында Балқан жерінде де ықпалды болған. Оның Хорасан, Мекке, Бурса, Коне, Амасия тіпті Кипрге дейін созылған байланыстары қаншалықты кең аймаққа із қалдырғанын көрсетеді. Түркияның Кайсериден Күтахияға, Синоптан Стамбулға дейінгі аймағында қойын баба деп аталатын 20-дан астам кесене анықталған. Бұл қойын бабаның әр өңірде зиярат ететін орындарының және оның ізін жалғастырған халифаларының болуымен байланысты болса керек. Қойын бабаның нұры Анадолы шекарасына асып Румелияға жетті. Балқан аймағында қойын баба есімімен аталатын екі аңызды қасиетті орын бар. Бірі Румынияның Бабада қаласында, екіншісі Македониядағы Калкан-Делен маңындағы Шипкович ауылында. Қойын баба Хорасаннан Анадолға дейін жалғасқан ағартушылық дәстүрін Балқанға дейін жеткізген нұрлы көпір іспетті. Түрік халқы осы нұрды ғасырлар бойы сақтады. Қойын бабаның сүйіспеншілік, қызмет және бірлік туралы ілімін ұрпақтан ұрпаққа жеткізді. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемиль Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламамызды тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

0: Ардақты тыңдарман, енді сіздерге бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Ирак премьер-министрімен сөйлесті. Польша президенті Түркияға келеді. Түркі мемлекеттері арасында электрондық сауда мен цифрлық қызметтер жеңілдейді. 11 түрік кемесі Ормыз бұғазынан қауіпсіз өтті.
1: Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, ені шехер Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 кГц жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.